Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, et

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum suis, tres satetum meum, satantum de verbo, et sinibitur animam meum.